In kaj? Flash for fantasy. Fantazija je itak zanimiva stvar, ne? Zdaj včasih si jo stvarimo sami, to moramo biti prepričani in povedati, včasih pa je kaj drugega. Zgolj pržgemo jo z enim samim pritiskom na gumb in ping, zgodi se radio fantasy. Evo, Gabrielka se pelje dalje in tole ima svojo.

0: Izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.